0: me kwa na mi wade mwa. Mi ma pamfone chwezi. Ye di kano mene.
1: Apostle Paul Ejirapia.
0: Apostle Paul Ejirapia. Ni di nwa zesano. Agu free asodia ni di edi.
1: Good news and salvation ministry.
0: Good news and salvation ministry. Ha. Enti ebe yegbe yi. Ube ti good news. Ube ti good news. Ebe shoko wangasa. Obi se chere ni o to wo be se ti de se na adini ye to se daye sa le be ye o ma mo bi an kan wo se ni pa nyanya me ni e to so mi enu eh
2: brother Sami
0: nyami en shira o ana
2: brother bright
0: ana last one ye
3: brother gabriel
0: obo mo yesu christo din mo papa me pa cho bom pa ye na fi ye ko djuma di enu
1: ye di ni di ene ni onyama wa urade Yada wase
2: Yesu demo.
1: Wa boy ho ban. Wa hweyen so. Yada so ti ase.
2: Yes.
1: Wa nka nka ofu ho a.
2: Jesus.
1: Ebade yesi yada wase.
2: Amen.
1: Ye bom pa wo Yesu Kristo demo.
2: Mhm.
1: Wa sam chreyen se. Dudu edu wo to wo so no.
2: Jesus.
1: Ade na di bua won.
2: Yes.
1: Na esi wo yi. Sabre obi tie yen. Esa so no ato so nti. Mpa bo echi ma esi ni ye wo Yesu
2: demo. Amen.
1: Me bom pa wo Jesus Christ demo. Tumi biara ba ye osi akwa wo wiem. Tumi be osi akwa wo fiefie me busuem. Ya bra bom fo oje bubu awo Yesu demo.
2: Amen.
1: Ti oso apra no oje gusa eto me no so.
2: Jesus.
1: Ewiem ntima ye.
2: Amen.
1: Bi osuru ma ye. Ma nem pa be boyi. Oye mo ife suru emra. Ye nya dasi die. Ne nka eta ofa no ntum awo Yesu Christ demo. Amen.
2: Amen.

abusia anopei ebre aso ye yankasa nkasa ashenka fo ya ho bible minu ya shenkani anopei fa waso efa feme ye aho bible a personal safety tips misro ashenka fo bibri epake ehyen no efiti weekend enra oma muvu bibri na so etu wo mu de ebidi kwa sori ebi kwa huro kano, mipacho. Minu ya, bedofu o shenkeni. Anopei, ebra wupi ino. Senka ebe ya, enka stati inji ino. Stati sisu kakrebi. Enka nka ni kas na omu yusu diza ono. Stati sisu kakra. Ansana nka wababi muvu e sheno. Misro, ebra wa muvu sheno, a wokono. Adeba kwe unhi ya pa ni se. O sit bet no wabo e dia mame. Misro wo de bo na fa mame. Misro wo bo sit bet na ebra wo nam kwa no so a wo kon. Misro se o driving mirrors no wo be yusu e de no so a mame. Wo be yusu e wo abra wo hwe mu a hwe se wo di ule mu obi di wachi ne a wo di wachi no mo nyina mo ko be bi ba ko ana obi e ko ni place. Misro ebra wo drive a wo kono adie ba ko a me san sere wo se wo be ye ne se wo do junction so wo do ba bi na wo branch a mesre se indicator light trafficator light no me paucho aya yusu mame se ne ebe ya ne a odi wachi no obe hu se wo pese wo be ko benkum ana wo pe se wo ko nifa ene man kitin kiti we ya mabubo su ya adie aye ma ye ni enko ho Oshenkani eka eshen na ube huwa na wajina prekope. Waka eshen na ube huwa na wabranchi. Misro, uye saa, ni awushi anu, ni awodiwe chino, wa mwa womu. Uhu baimbo, ehu hia, enunti, ene se, ansampo ena ube muvu kanono. Bomodia se ube seti u driving mirrors no, sani ebe ya, utunasia, ube feel good, anase, ube ya comfortable, ewo stiano echi misre anopei awupie bomoden se obeye de maken e de amame woye ni sa ebeboa me sit bet no ehuhia e ma mo a mo wo ehyen no munyina se ba bia wotene ebi wo honko ade a misre wo se bo na fama me na oye sa ebeboa me da se se anopei wukwe unko speed bebre obeko no enkakran kakra Onam brono no so no. Brono no so mpo die eye 20 eni 30 ene wose woko. Kai hunu se utu emrika bone ewo mpate mu ha. Emra etimi ni udi. Erade mu aye na ne ayesu ye nyina ye ni so na ye sa ebe bu aye. Bedas.

0: prophetess blessing and a baby marching.
1: May you also unpatch up home to sing.
0: Means so OPD, may we
1: have the radiacy.
0: I mean, and a pay me per se may no be dim como. Naya Christian some someone a better and your man who do be a nipa. Yeah, bass as he's we, yeah, you'll be bonnet. Will be one a bar, a codano on your bonnet. Ne ma mene ne papa ne kwa shere den tuyubi mu e kwa ya grubi e ma saa nipano etimia bewi ase mese nimi ni mese kwa minsia nimi ni ablenya akun ena uomo ekudi uomo agro eni ebenya UPD anemeti hei uo hei bibi kuti ame edu bebi kura anwa fearful so bit me and your fearful bit me and your mammy fearful a bit me so cry quiet or baby I'm a demon one canoe bronubi I'm a cotton so meaning a beer will be a someone made a monocotumo a bin so cry no one she say a damn be more me come out will be doggy bit me a babasa and not as soon as so be aba me so mi nim de otem nka wo tie me ono so ne de sadie sitie enti mi pese me busa se enioma aye aye ye no both physical and spiritual e won zuzu azobi we so na anye bia sign the first manifest e wonipa brabom
1: yo de de kan ma me fanchi ama meti fo wono ma mo antem nka na mo fra bi sa so fo ma me this week nyina ya antem nka no eh na me ho me kakra iti ene diya mwati minka eradin shamu nina mwa mwujo ime hon nyami shamu ye friend is saying ebani ya mwabia ya ye wa spiritual side ene physical side ayo tumidin sunsuan suwa ebreye inu ma ene ya niyama bebre ye mfani say bia akwala ko school oba ko school na akwala ne bia uwa watitini nyamisro kwanso akwala no osro nyame batu onya kwa to school muno wako onya na mfufuobi Mefa ni se bi kura na fofo na bi etwe shisha ebi num wi ebi ye nema bi ayensem fata bi kura bo adwaman na se na fofo no de no ho kobo wo mo no ebi ayemfa ni se o akira oba na bi wi num oba na num wi na to the sense edu ba bi a na chese aso peso opa ne ho kura si abonten enye wo no a sometimes aya na enema mie no ada se fiefo ho akura ne da chen ana ye fese ye de fa na fofo so se no ada say fearful hu akwa nani monyam ana ye pese de fa wi so se no ada say fearful hu sakwa na bebe ni pakese wabusue nem ana ye mpese wono so bebe ni pakese edi ni paso ofie ho nti no
2: ye befa maso ase
1: no ye befa maso ase no ye befa jaman so ase no pacho make an what
2: ye befa mema so ase
1: ye betumi de fa mema so so ase no eti ye woni ama bebre wo ha enya sunsanso ye so obi so wo kra de a enya spiritual side obo ye physical me mfa ni se wi no ni monom but okwa tribe akohwe na ye ne de ebi ya wache bila danfo kwa wasanku wako numbiem aso ni demu eti all the time no peso ya den wakawe wanum wina to the sense afe wanum bikura wuntu mintinasi eti abenye sunso aso oneso eti seni pano beti miya numu wina to the sense si kanka osu wanya wade bobrano odisikanyi na beto wii ate chiranom emontu mi mobra afe wina beso ni demu to the sense afe kwa de amna yese jonki asena brabo asena ni monyam asena ni ema bebre enti ye woni ema bebre wa ye ya enye sunsu aso wa ye so
2: wi no nzo e ofre ye mfre wa wo ditua wa no a uhu no na ya anom e se wa dwene
1: what ya say ye woni pa bebre so munum wi but uhu so munum wi but you make an what ya say e na make say so bi benum wi na enye sunsu aso wa ne so na boto muntin tan na asena wa na efiefu onsawo ebi ese nipa no ka wonum wi but se nipa ba be nipa kese e wo brabom but esa se hunu se ye kwa ne so fesika
2: ye nya no
1: tye o se the first spiritual side e tye beti media fa na fofo so ye beti media fa obi so ye beti media fa aduani bim e bo dia ma en kro bebre nya ba yie kra no sometimes e tumi e de soma omonyon kunkwala e wo school ne de akwa koma no e tye aduani akwa school aduani no odi ko school na wo akola no kwa ji bidi ye no sa de no na na tumi ni wom eti wudi ye no tumi na ba betena wo mo afa kra wo buade wo mu ade biem bebe de na nkonte sa but wasasa
2: enkwada no de no akwa koye masem hia pa ne wo hwe suku aye koye a ye ntimi nkyere ye ma ade wo fie da e wose ye gya wo mo no mo ko
0: school koko sunya de ube hu obe ba no na wakof sunya bibi boni bi mm. Se unya wo ba kra de na chese won sunu kra guyem
1: yes.
0: Chese enye fe kra bibi wo ho a ye betimi aye e de protect ye ma no se omuntimi enko mpo na omu nkofa o how bi emfa mfiri school ana bia ye nipa dodo okọ ebi okra asori kra ye ken kra bi nu nkofa firi asori fie ne diaba
1: na ne se ye wo asori ni bebre o ho no ma asofo no se da no ebe kan se se keka me ma dwene a e ka wo be wale a uni oba ne ye bibia
0: sa menko
1: meba na omo choma choma ne asibo ne no obidi sometimes asori na kasa na wako hu so baby wo ne hu ofe nya ma ni position wa asori ni mu no ye wa asofo ni bebre ho ni omo da o before so be wale sa wo ba na asofo kra you need your dada
0: wo ye asofo ba ya wo
1: creator wo bia you need your free mu dada
0: ye be gye di
1: eh ye won kofo ebre ma ye mu die free mu dada
0: enti die ko so asori fie ni bi no
1: bebre ye sa asori bebre ye sa ye ma position wa asori ni wo ko hu oba bia ne ho ofe ni ma ni position bi wo hwe sai bia ye ko so wo tumi se da bi ade die asofo wo we
0: ni nyina na te sa
1: enye ni nyina na te sa but ebi num tina mi si ebi
0: ebi num
1: ne me kan wat ya se enti no ani ma bi wo ho no ma opd before sa wo betra se ah me bayi de me hwe na ware samu a me bayi pese obe ware me bayi nya ware e bi e wo bi kura promise ni de nesie o ya ware fu o wa promise ni de nesie a won pese wo ba no be kwa kwa ware enye wo ba no won pese obe ware o onu wo bi ye bibi wo sumu ase etie sumu ase sumu ase obe hu ano na yin se be na ye num afo be se be do time an tokwa be bo montam o montam beti obi e be fa ne ni we no
0: na ni su be da ho no
1: na ni be da ho no Ebu kwa ne bibi ni adia yeno. Ebu ne bibi ni adia yeno. Tine niso beda wasu wankwa nkwa ware no. Avyo bensa na uomba. Na bo yini yemu ma. Ene kurofu bebre wano ma. Wini msa aboshi nkura mo yeno. Aboshi. Uyo bia waya aboshi ya ya ya ya ya. U bre wanye mebimu. U bre sana wa survive wa brabo.
0: Asemi ya uke ABC pa. Ewo. America. Gana ni ya ba yuwe bine pastor biwa hopa. Amu pimpra. Nani ma amede mpa ibosa ya atiti ya dinu. Mekwa abe ya dinebe fami so.
1: What ya say? Eti nu obiti mi ya boshi ya ne nyensu nswa nswa ewa neso. Hey, unye infect, utu minye infect wa wawudiem. Ebi nswa anuma niye hunu se woma ube woma nyine nkure ya papenti ya makwa eme nkure mewi ya
0: se. Eti afe awarepanu waba.
1: Awarepanu waba naso ba ne mma.
0: Eba ne mma.
1: Eti ya mani bebre komo problem wama fem. Abosh nya hodo oma ye nunti bebre na enwo na nye nyame ne so omunwo bebre na enwo no dodo na ye omo anka so omo problem omo do mani koto be mebi so be ma no mi kan ni wadada ne di nesi ho o mi